0: Este domingo 30 de agosto vive a tradición no mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Dende as 11 da mañá, artesanía viva. Ademais, obradoiro de barro, previa inscripción. Loita de regueifeiros novos, conducida por Lupe Blanco. Sesión vermú, cacharanga tradicional benofán. E goza da comida campestre con pulpeira. E pola tarde, xogos infantís, espectáculo, visita teatralizada e actividades paralelas. Mercado de artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo, Concello de Zas. Chega a festa da Romaxe de Coiro, Mazaricos. Unha festa popular que combina tradición, música e gastronomía. Sábado 29, procesión ás 11, acompañados pola banda de gaitas Os Telludos. A festa continúa o domingo, cacharanga Santa Compaña e a gran festa a partir das 7, co trío Alborada. Ven vivir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos. Vir a festa da Romaxe de Coiro, Concello de Mazaricos.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: jamón serrano core en reserva, pieza de 7 a 8 kilos, 55 euros. Ciruela Claudia Reina, kilo, 2 euros con 59. Papel higiénico Scotex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15. Y cerveza Estrella Galicia 00% botella, 6 por 25 centilitros, 2 euros con 99.
2: Gadis, en confianza.
4: Escoitas Radio Nordés en Carballo. Es ointe da ser en Malpica, Monteceso, Coristanco, Alaracha. Se estás na zona de Bergantiños, agora o noso dial é 88.5. En Bergantiños, todo o que pasa na Costa da Morte podes escoitalo na nova frecuencia de Radio Nordés Cadena Ser, 88.5. E se nos escoitas máis dende as terras de Soneira e Fisterra, aí seguimos na frecuencia de sempre. Radio Nordés Cadena Ser, a radio na Costa da Morte.